Ukrajini leta 2022. Pentagon je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihovih modelov umetne inteligence za tajne operacije. Med njimi so tehnološki velikani OpenAI, Microsoft in Amazon, ne pa tudi Anthropica, s katerim je ameriško obrambno ministrstvo v sodnem sporu. Namen sodelovanja naj bi bila poenostavitev sinteze podatkov ter izboljšanje zavedanja o situacijah in odločanja vojakov v zapletenih operativnih okoljih. Zmagovalec enodnevne kolesarske dirke Eschborn Frankfurt je Nemec Georg Zimmermann. Do zmage je prišel v ciljnem sprintu večje skupine. Na dirki sta nastopila 2 slovenska kolesarja. Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, Gal Glivar preizkušnje ni končal. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

0: We're happy to report the traffic on Slovenian highways is running normally. At the moment, have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti, še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

brez lata, ljubezen je večna, pijana od vina, ljubezen je sreča.

0: Baltazar so bili tole, o pol treh pa čas za nekaj športnih novic. Janja Garnbret si je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. Zmago v svetovnem pokalu. Jennifer Buckley je bila deveta, v moški konkurenci je Anže Pehrc osvojil 15. mesto. Francoski kolesar Dorian Godon je zmagovalec tretje etape dirke po Romandiji. Preizkušnjo dolgo 176 km je odločil ciljni sprint, v katerem je nosilec rumene majice. Tadej Pogačar osvojil 4. mesto in zadržal skupno vodstvo.
1: Kaotičen sprint spet. Mislim, vse je vedno, ker so že težke noge. Ampak ja, vse sem malo probil. Ampak ja, mislim, da 4. mesto na koncu ni slabo.
0: Danes je na sporedu predzadnja etapa med Brokom in Šermejem, dolga 149 km, na kateri bodo kolesarji tudi trikrat prečkali zahteven prelaz Žompa. Čez eno uro ob 3:30 se bo začela košarkarska tekma Houston-Los Angeles Lakers. Košarkari Houstona so dobili zalet v uvodnem krogu končnice lige NBA. Z dvema odličnima predstavama so znižali zaostanek proti Los Angeles Lakersom na 2-3 v zmagah. Na šesti tekmi bodo v Toyota centru brez Kevina Duranta skušali siliti sedmo tekmo. Rokometašice Celja pivovarne Laško pa danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19.
2: Skozi noč z radijem SI.

Nick and Ljubljana Center in the direction of Kozarje. Drive carefully. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center v smeri Kozari. Vozite previdno.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob prazniku dela so včeraj protesti potekali tudi v Združenih državah, kjer sicer uradno ne praznujejo 1. maja. Množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela je organizirala koalicija Močni za 1. maj, ki podarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev. Protestniki so zahtevali ukinitev agencije za migracije in carine, konec vojne v Iranu ter više davke za bogate. Ameriška vlada naj bi po poročanju Reutersa v kratkem končala vojaško misijo, katere namen je bil nadzorovanje premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas v Gazi. Misija namreč ni bila uspešna v svojih prizadevanjih, saj od začetka premirja oktobra lani Izrael nadaljuje z napadi na enklavo, Hamas pa zavrača možnost predaje. V odboru za mir, ki ga vodi ameriški predsednik Donald Trump in je bil ustanovljen za obnovo Gaze, sicer navedbe zanikajo. Organizatori filmskih nagrad Oscar so včeraj objavili nova pravila, ki določajo, da morajo biti igralci in scenaristi ljudje, da je film primeren za nominacijo. Pri stroki je namreč pojav generativne umetne inteligence povzročil zaskrbljenost, da bodo studiji z njo zamenjali človeške ustvarjalce, da bi znižali stroške. Nova pravila bodo veljala že pri podelitvi najvišjih filmskih nagrad prihodnje leto. Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se je na Kitajskem začela s kvalifikacijami v balvanih. Janja Ganbrec je v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago, v polfinalu bosta od Slovencev še Jennifer Buckley in Anže Peharc. Vremenska napoved, danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelske oblasti so več kot 100 aktivistov iz flotilje, ki je bila s človekoljubno pomočjo namenjena v Gazo, predale Grčiji. Aktiviste je v mednarodnih vodah prestrigla izraelska vojska, včeraj pa so na grških plovilih prispeli na otok Kreta, odkudar se bodo lahko vrnili domov. Izrael je ob tem aretiral španskega in brazilskega aktivista. Vladi teh držav sta pozvali k njuni izpustitvi, saj da judovska država z njunim pridržanjem krši mednarodno pravo. Ameriški zvezni sodnik Dale Ho je včeraj blokiral poskus vlade v Washingtonu, da bi ukinila pravno zaščito nekaj manj kot 3000 ljudi iz Jemna, ki živijo in delajo v Združenih državah. Ameriška zakonodaja beguncem iz držav, ki so jih razdejale naravne nesreče, vojne in druge izredne razmere, omogoča zaščito pred deportacijo, kar namerava vlada predsednika Donalda Trumpa ukiniti. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je sporočila, da je Unija začasno ustavila izplačevanje sredstev Srbiji v okviru načrta povezave za rast na Zahodnem Balkanu. Kot glavni razlog je navedla januarja sprejeto pravosodno reformo, ki po opozorilih kritikov predsednikom sodišč daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe za neodvisnost tožilstev. Znana sta finalista teniškega turnirja Serija Masters v Madridu. Jutri se bosta za zmago pomerila prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je z 2-0 ugnal Francoza Artirja Filja, in številka 3 svetovne lestvice, Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2-0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Z Depolis smo se vrnili v leto 1983, sicer pa pol petje ure, preverimo, kaj nam od vremena obeta konec tedna. Jutro bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 stopinj Celzije. Tudi čez dan bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihal maestral, najvišje dnevne temperature pa od 21 do 24 stopinj Celzije. Jutri v nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje in če pogled usmerimo še naprej v nov teden, tudi v ponedeljek bo jasno, zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda pa bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. No, torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Proti vzhodu bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik. Pa preverimo še aktualne razmere po državi. Bilje pri Novi Gorici jasno in 6, Celje 4, Črnomelj 5, Kredarica minus 2 stopinje Celzija, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in 5, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno in 2, v Portorožu jasno 7 stopinj, v Ljubljani jasno prav tako 7, Murska Sobota jasno in 5, Novo mesto 5, Postojna nič stopinj Celzija in v Slovenj Gradcu jasno in 2 stopinji.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Zlatko in Tina sta bila tole 17 minut čez peto. No, curling pa je taktičen šport, ki se igra na ledu. Mnogi ga celo primerjajo s šahom na ledu. V Ljubljani bo med 4. in 11. majem prvič potekalo tudi svetovno prvenstvo v curlingu. Več v tokratnem Let's Move It. Let's Move It
1: with Radio SI. Curling je šport, v katerem se pomerita dve ekipi, vsaka s 4 igralci. Cilj je, da se posebni kamni čim bolj približajo v središču tarče, ki ji pravijo hiša. Kot pravi predsednik Curling Zveze Slovenije Marjan Kremžar, gre za zelo taktičen šport.
2: Curling je zimski olimpijski šport, ekipni šport, eden izmed redkih športov poleg hokeja, ki je na olimpijadi v smislu ekipnega športa. Če bi zelo, zelo poenostavil, gre za podobno kot balinanje. Namreč podajajo se kamni teže 20 kil v tarčo, ki je na ledeni površini na drugi strani oddaljena cirka 50 metrov. Gre za taktičen šport, nekateri mu tudi pravijo šah na ledu. Poleg taktike je pa tudi zelo potrebna fizična pripravljenost in pa, kako bi rekel, tako nekaka kombinacija kot biatlona, veste, fizična moč in natančnost.
1: Curling v Sloveniji igra približno 300 aktivnih članov zveze.
2: Curling Zveza Slovenije je letošnjem letu praznovala 15-letnico obstoja. Trenutno je v zvezo vključenih 10 klubov. Zadnji klub, kjer je se začelo aktivno igrati curling, je ravno klub iz Maribora. Imamo preko 300 registriranih igralcev in nastopamo na vseh mednarodnih prvenstvih in organiziramo tudi državna prvenstva in lige v 3 kategorijah.
1: Preloman dogodek za Curling Zvezo Slovenije pa predstavlja svetovno prvenstvo v curlingu, ki se bo prvič med 4. in 11. majem odvilo v Ljubljani. V obeh konkurencah bo tudi slovenska reprezentanca, ki meri na izločilne boje, v prihodnosti pa tudi na olimpijske igre.
2: Izjemno smo ponosni, da smo bili izbrani strani Svetovne zveze kot organizator tega za nas izjemno pomembnega dogodka. Gre za svetovno prvenstvo skupine C. Namreč Svetovna zveza je z letošnjim letom spremenila tekmovalne sisteme, tako da je Slovenija žal iz evropske skupine B praktično nazadovala v skupino C, vendar z velikimi možnostmi, da se že letos uvrstimo nazaj v višjo skupino. Prvenstvo se bo odvijalo od 4. maja, uradna otvoritev bo sicer 5. maja, pa vse tja do 11. maja. Na prvenstvu nastopa 25 različnih držav, vse iz evropskega kontinenta, tako da vse poslušalce toplo vabimo v ledeno dvorano Zalog. Upamo na bučno podporo našim reprezentancam, namreč curling je v zadnjih letih postal tudi gledljiv v smislu bolj bučne podpore, ni več takega teniškega vzdušja, naj tako rečem.
1: Kremžar pa še dodaja, da bo vstop na vse tekme prost. Let's move it. With Radio SI.

There is a broken down vehicle on the A1 highway from Maribor to Ljubljana between the exits Slovenska Bistrica and Tepanje, so drive carefully. Na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa promet v tem jutru poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno in previdno tudi v nadaljevanju.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob prazniku dela so včeraj po vsej Evropi potekali tradicionalni shodi in protesti. V Nemčiji so sindikati organizirali več 100 prvomajskih shodov pod geslom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz Torina na severu Italije so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev shoda, v Parizu in drugih francoskih mestih pa so sindikati pozvali k protestom pod geslom Kruh, mir in svoboda. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z Združenimi državami izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so včeraj v odzivu na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zvišanjem carin na uvoz avtomobilov iz unije poudarili v Bruslju. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejele ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Ameriški vojni minister Pete Hegseth je ukazal umik 5000 vojakov nastanjenih v Nemčiji iz te države. Odločitev sledi grožnjam predsednika Donalda Trumpa, da bo to storil v sporu z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem glede vojne v Iranu. Pentagon ocenjuje, da bodo umik izvedli v roku enega leta, s tem pa naj bi število vojakov nastanjenih v Evropi znižali na nivo pred začetkom vojne v Ukrajini leta 2022. Izraelske oblasti so več kot 100 aktivistov iz flotilje, ki je bila s človekoljubno pomočjo namenjena v Gazo, predale Grčiji. Aktiviste je v mednarodnih vodah prestregla izraelska vojska, včeraj pa so na grških plovilih prispeli na otok Kreta, odkudor se bodo lahko vrnili domov. Izrael je ob tem aretiral španskega in brazilskega aktivista. Vladi teh držav sta pozvali k njuni izpustitvi, saj da judovska država z njunim pridržanjem krši mednarodno pravo. Znana sta finalista teniškega turnirja serije Masters v Madridu, jutri se bosta za zmago pomirila prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je z 2-0 ugnal Francoza Arthurja Fija. In številka 3 svetovne lestvice, Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2-0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 1 do 6, dnevne bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, od zahoda pa bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Proti vzhodu bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Povožena žival ovira promet na Pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in uvoz Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Med 8 in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Čest in 4 minute je previdno vsem, ki ste v tem trenutku na cesti, sicer pa nadaljujemo z današnjo praznično soboto. 2. maj poslušate Radio SI. Dobro jutro.

0: 6:25, dobro jutro, pa poglejmo, kaj sporočajo vremenoslovci za te praznične dni. Ja, po nekaj nižjih temperaturah se ponovno vrača prijetnejše vreme in prijetnejše temperature. Pa poglejmo, danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 1 do 9, dnevne pa nekoliko višje od današnjih, in sicer od 21 do 26. No in takšno vreme s precej toplim vremenom se bo nadaljevalo tudi v začetku novega delovnega tedna. 6:26 v soboto 2. maja. Dobro jutro.
1: You are on Radio SI.

0: 6:44, dobro jutro. Tele praznične dni bo zaznamovala tudi kolesarska dirka po Romandiji. In kolesarji na dirki so se včeraj spopadli s tretjo etapo. Prevozili skupno nekaj več kot 176 km z enim izrazitim klancem na včerajšnji etapi tik pred spustom proti cilju. Tadej Pogačar, ki je bil tudi včeraj favorit za zmago, je v ciljnem sprintu zaostal za najhitrejšim Francozom Dorinom Godonom in v cilj pri kolesarju kot četrti.
1: Kaotičen sprint spet. Mislim, vse je vedno, ker so že težke noge, tako, ampak ja, vse sem v probu. Ampak ja, mislim, da četrto mesto na koncu ni slabo.
0: Ja, seveda ni slabo, odlično. Sicer pa Pogačar, ki je dobil uvodni dve etapi, je zadržal rumeno majico vodilnega in ima še vedno 17 sekund naskoka pred drugo uvrščenim Nemcem Florianom Lipovicem. Danes bo na sporedu predzadnja etapa med Brokom in Šarmejem. Ta je dolga 149 km. Radio SI.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinov. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. 3x2 visitkras.info.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We are happy to report that traffic on major roads in Slovenia is running smoothly. We wish you a safe and a pleasant drive.
2: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem jutru je z nami Bernarda Kržičnik. Dobro jutro voščim.
3: Dobro jutro. Na slovenskih cestah tem prazničnem jutru brez prometnih nesreč in zastojev. Na cestah je mirno, promet ovirajo le delovne zapore, velja pa danes omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Tekom dneva pa lahko pričakujemo tudi zgostitve prometa ter zastoje predvsem pred delovnimi zaporami. Srečno in varno na cestah.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: An animal is obstructing traffic on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje. This between the exits for Trebnje in direction towards Novo Mesto.
1: Previdno, žival na cestišču ovira promet na Dolenjski autocesti med obema priključkoma Trebnje proti Obrežju. Vozite previdno. Radio. Tako ob 7.44, dobro jutro voščimo, pa poglejmo še, kako se je današnji 2. maj zapisal v zgodovino. Leta 1519 je na današnji dan umrl renesančni umetnik Leonardo da Vinci. Njegovo najbolj znano delo je portret Mona Lize. Leta 1536 so na današnji dan zaprli angleško kraljico Anne Boleyn, obtožena pa je bila prešuštva in čarovništva in zato so jo tudi obglavili. Leta 1729 se je rodila ruska carica Katarina Velika. Rusija je pod njeno vladavino postala pomembna evropska sila. Leta 1955 je na današnji dan Tennessee Williams dobil Pulitzerjevo nagrado za dramo Mačka na vroči pločevinasti strehi. Leta 1983 se je na današnji dan rodila Tina Maze, najuspešnejša slovenska smučarka, ki je zmagala v vseh 5 disciplinah, kar je uspelo v eni sami sezoni. Čestitke Tina za ta uspeh in čestitke seveda za današnji rojstni dan. In še v leto 1998 poglejmo, takrat je bila v Bruslju ustanovljena Evropska centralna banka. No za konec pa kot vsak dan tudi tokrat v glasbeno zgodovino in najprej v leto 1957. Takrat Elvis Presley posname pesem Jailhouse Rock.

Poglejmo, kaj se je dogajalo 2. maja leta 1970. Norman Greenbaum takrat pristane na prvem mestu britanske lestvice s skladbo Spirit in the Sky.

Štiri leta kasneje pa se je na današnji dan rodil Lou Gramm, pevec skupine Foreigner. To se je zgodilo torej leta 1950, pa mu tudi danes prisluhnimo v celoti v skladbi I Want to Know What Love Is, Foreigner in Lou Gramm.

Naj dela vsak, kar hoče. Ja, in tole naj velja tudi v današnji praznični soboti, 2. maja, še zmeraj praznujemo praznik dela, sicer včerajšnji. In tudi današnji dan je dela prost dan, zato verjamem, da ste sedaj že kje s kakšnimi plani. No, za vse ostale, ki pa še ne veste, kako preživeti tole današnjo soboto, nekaj namigov vam ponujemo tudi v nadaljevanju. Vabimo vas, da se odpravite v Izolo. Ob 11. se tam prične kulinarična prireditev Pomol okusov. No, ob isti uri bo tudi pri koči na Poreznu potekala predaja avtomatskega eksternega defibrilatorja, ki ga kot eno od 8 naprav AED Društvo prvih posredovalcev prek razpisa namenja 8 prostovoljnim gasilskim društvom in planinskim kočam. In danes je torej na vrsti predaja koči na Poreznu. V Kuclju v Zabrekvah pri Železnikih bodo danes ob 13. prižgali oglarsko kopo v okviru tradicionalnega srečanja oglarjev Slovenije. Predtem pa se bo ob 10. uri pričel še pohod od kope do kope po tematski poti svetega Mohorja. V Kinodvoru se bo ob 14. s projekcijo filma Eva režiserja Francija Slaka začel tradicionalni maraton slovenskih filmov po izboru Marcela Štefančiča in ta maraton bo potekal vse do polnoči. Torej, do polnoči si lahko gledate številne slovenske filme, ki jih je izbral Marcel Štefančič. In še vabilo v Mozirje, v Mozirski Gaj, kjer danes poteka razstava ameriških avtomobilov. You are on Radio SI.

0: Radio SI exclusive.
1: A special report.
2: Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
3: Lešnikovi hudarci, lešnikovi hudarci krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi. Tako potite mi je pa tako všeč kokosova.
2: Andreji Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Exclusive. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri.
0: Radio SI Exclusive.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on major roads in Slovenia is running smoothly. Have a safe drive.
2: Previdno, zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Čatežu, tam je cesta popolnoma zaprta. Sicer pa promet v tem jutru poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno in previdno tudi v nadaljevanju.

0: Ja, pa ponovimo, če ste slučajno včeraj oziroma v prejšnjih dneh preslišali, osrednji del ljubljanske železniške postaje je namreč od včeraj pa do jutri zaradi del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča znova delno zaprt, železniški promet pa prilagojen. Vlaki proti Primorski in Štajerski vozijo začasnih peronov, za nekatere relacije pa je organiziran tudi nadomestni avtobusni prevoz. Sicer pa so slovenske železnice prav z včerajšnjim dnem uvedle nov način potrjevanja in preverjanja veljavnosti vozovnic. Odslej bodo namreč na začetnih postajah opravljali pred vstopom na vlak, torej na peronu. Primož Kokalj, Slovenski železnic.
1: Vlaki, ki imajo začetno postajo v Ljubljani ali pa recimo na Štajerskem v Mariboru, tukaj bo na vseh vratih po eno vlakospremno osebje stalo in bo validiralo vozovnice.
0: S tovrstnim ukrepom želijo na slovenskih železnicah med drugim zmanjšati gnečo na vlakih. You are on Radio SI. SI.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com. Your home of music. Radio SI. SI.

0: SE. Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega tudi po tretji etapi kolesarske dirke po Romandiji. Včerajšnji zaključek je bil znova sprinterski, slovenski zvezdnik pa se je spet udeležil zaključnega sprinta, tokrat je osvojil četrto mesto.
1: Kaotičen sprint spet, mislim, vse je vedno, ker so že težke noge, tako, ampak ja, vse samo v probu, ampak ja, mislim, da četrto mesto na koncu ni slabo.
0: Drugič v tem tednu je zmagal francoski prvak Dorian Godon, Pogačar pa je ohranil skupno vodstvo 17 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem. Danes sledi kraljevska četrta etapa s štirimi zahtevnimi vzponi. Pred rokometaši Celja je danes povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, v Makedoniji pa jih zdaj čaka še en dvoboj z ekipo Ohrida. V Madridu se bosta danes za zmago na teniškem turnirju serije Masters pomerili ruska najstnica Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Znano pa je tudi, kdo se bo jutri boril za zmago pri moških. V finalu bosta igrala prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je v polfinalu z 2:0 ugnal Francoza Arturja Filsa, in drugi nosilec turnirja, Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2:0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Sinner je z uvrstitvijo v finale postal najmlajši igralec s takšnim dosežkom na vseh devetih Mastersih serije 1000 in je le še zmaga oddaljen od še enega menika, se lahko kot prvi osvoji 5 zaporednih Mastersov. Na Mauriciju pa se danes nadaljuje močan turnir evropske serije za golfistke, na katerem nastopa tudi Pia Babnik. Včerajšnji uvodni dan je začela izvrstno, nato pa na zadnji luknji storila hudo napako in zdrsnila na 20. mesto. Šport. Na Radiu SI.

0: v rekreaciji. No, tisti, ki vas zanima morda kaj drugega, pa še tale namig. Namreč v Kinodvor se ponovno vrača maraton slovenskih filmov, ki so preredko na ogled in danes od 14. ure naprej do polnoči se bodo na projekcijah zvrstili filmi Eva, Francija Slaka, Samorastniki, Igorja Pretnarja, Remington, Damjana Kozoleta, Veselica Jožeta Babiča in Ko pride lev Boštjana Hladnika. No, lahko povemo tudi to, da lahko izberete samo en film ali pa kar vseh pet. Sicer pa izbral jih je tudi tokrat filmski kritik Marcel Štefančič.
1: Chill out weekends with Radio SI.

Ja, včerajšnji 1. maj je bil zelo pomemben dan tudi za slovensko skupino Laibach. Pri angleški založbi Mute je namreč včeraj izšel nov album te skupine, torej Laibach. Ploščo z naslovom Music so nedavno predstavili tudi v ljubljanski cukrarni, pri nas pa bo dosegljiva prek založbe Nika, kjer so jo označili za izdelek, ki hkrati slavi in igrivo secira sedanje obdobje popačene realnosti in umetne inteligence. Na albumu najdemo 10 skladb, skupina pa jih je ga izdala ravno v času, ko platforme z umetno inteligenco sklepajo posle z velikimi glasbenimi založbami, čimer bo ta, torej umetna inteligenca, lahko uporabljala skladbe za učenje in generiranje vsebin. Posledice bodo seveda po ocenah članov zasedbe večplastne in bodo med drugim vplivale tako na samo avtorstvo, kot tudi na estetiko glasbe. Po izidu se zasedba podaja na evropsko turnejo. Ta bo obsegala približno 60 koncertov, kot so sporočili. Začela se bo 18. maja v Gradcu, no še predtem pa bodo 14. maja nastopili tudi v domačih Trbovljah. Pri nastanku albuma je sodelovalo več glasbenih gostov, med njimi tudi Viala, ki je sodelovala tudi pri skladbi Algorithm, ki si jo bomo privoščili tudi mi v nadaljevanju. Morda pa za konec le še to, da je plošča dosegljiva kot CD, kot vinilna plošča in tudi v digitalni obliki. No pa prisluhnimo.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the A1 motorway Ljubljana-Koper. This after the exit Brezovica in direction towards Koper. Here the overtaking lane is closed and traffic is building up. And we have another accident on the regional road Strunjan-Izola in direction towards Koper. Have a safe drive.
2: Previdno, na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru, nastaja zastoj. Prav tako tudi na cesti Strunjan-Izola proti Kopru, kjer se je prav tako zgodila prometna nesreča. No, zastoj pa v tem trenutku tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Srečno in previdno na poti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

0: Radiu SI.
1: Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Slovenska judoistka Nika Koren se bo na Grand Slamu v Dušanbeju v Tadžikistanu danes popoldne po slovenskem času borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo Clemens M. iz Francije, ki je bila letos tretja na Grand Slamu v Taškentu. Janja Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Začela se je namreč nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju. Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih je Janja zmagala tudi v polfinalu. Jennifer Buckley je bila kot druga Slovenka osma in bo prav tako nastopila v finalu danes ob 13. po slovenskem času. Tretja Slovenka na tekmi, Lucija Tarkuš, je končala v petkovih kvalifikacijah. Jutri bodo ob 4:30 v polfinalu tekmovali na balvanih še moški. Med njimi bo tudi Anže Peharc, ki je v kvalifikacijah osvojil 15. mesto, drugi Slovenec Timotej Romšak pa je končal v kvalifikacijah. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice Severnoameriške lige v gosteh z 98-78 premagala Houston Rockets in se še vedno brez poškodovanega Luke Dončiča po vodstvu s 3-0 v tretjem poskusu z izidom 3-2 v zmagah zagotovila polfinale na zahodnem delu lige proti košarkarjem Oklahoma City Thunderja, aktualnim prvakom lige NBA. In za konec še to, Britanec Lando Norris je bil najhitrejši v kvalifikacijah za današnjo sprintersko dirko velike nagrade ZDA v Formuli 1. Na drugem mestu je končal Italijan Kimi Antonelli, tretje pa je bil še en voznik McLarena Oscar Piastri. Sprinterska dirka bo na sporedu ob 18. po srednjeevropskem času, ob 22. uri pa bo sledila še običajna tekma.
0: Šport na Radiu SI.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI. V tokratni rubriki Timeless se bomo spomnili angleške rock zasedbe Joy Division, ki je na današnji dan, leta 1980, zadnjič koncertirala s pevcem Ianom Curtisom. Curtis je namreč dva tedna kasneje storil samomor.

Transmission, prvi singel Joy Division iz leta 1979. Skupina je nastala po obisku koncerta Sex Pistols, ki je člana Petra Hooka in Bernarda Sumnerja tako navdušil, da sta ustanovila bend z imenom Varšava. V poznih 70-ih pa se je nato iz te razvila skupina Joy Division, ki je presegla svoje punk korenine in ustvarila lasten zvok in slog in postala pionir post-punkovske kulture. Prvič so opozorili nase z izdajo debitantskega EP-ja An Ideal for Living leta 1978, ki mu je leto zatem sledil debitantski album Unknown Pleasures. S priljubljenostjo skupine pa so se začele pojavljati tudi težave pevca Iana Curtisa, ki je zaradi depresije in epilepsije vedno težje nastopal, saj napade večkrat utrpel prav med koncerti. Na predvečer prve ameriške turneje je storil samomor. Dva meseca kasneje je izšel njihov drugi in hkrati zadnji album Closer.

0: Timeless on Radio SI.
1: Isolation, zadnjega albuma Closer, ki so ga Joy Division izdali leta 1980. Po Curtisovi smrti so preostali člani nadaljevali kot New Order in dosegli zavidljiv komercialni uspeh. Kot zanimivost navedimo, da velja njihov singel Blue Monday še vedno za najbolje prodajan maxi singel. Za mlajšo generacijo maxi singel je bil v 80-ih in 90-ih popularen izraz za 12-inčni vinilni singel. Kljub kratki karieri je zasedba Joy Division imela izjemen vpliv na vrsto kasnejših umetnikov, kar se kaže v razvoju melanholične alternativne glasbe 80-ih in današnjega inkija. Za konec današnjega Timelessa pa, kot se spodobi, njihova najprepoznavnejša Love Will Tear Us Apart.

0: Radio SI Event Guide.
1: No pa poglejmo, kaj v današnji praznični soboti ponujajo organizatorji prireditev. V mladinskem in kulturnem klubu MIK Murska Sobota se nadaljuje festival Delu čast in oblast 2026. Nocoj vrata odpirajo ob 21. Ob 20. se v ljubljanskem Ortobaru prične koncert Psychosis System of a Down Tribute Banda iz Italije.

Povabimo še na koncertni večer v mladinski klub Nade Žagar, Ilirska Bistrica. Nastopili bodo Giraffe Man featuring Mariette Sisters iz Nemčije in Erotic Billion and His Heretics z Hrvaške.

0: Popoldan prenos kolesarske dirke po Franciji.
1: Pogačar bo še pred seboj imel.
0: Zvečer podcast Žoga je okrogla.
2: Lepo pozdravljeni, zmaga in poraz.
0: Ker nekatere trenutke pač moraš spremljati v živo. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the main road from Novo Mesto towards Metlika, traffic is running alternatively at the junction for Vinja Vas. Be extra careful there. And some heavy traffic is still reported on the main road Strunjan-Jagodje.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Sonja Mihelčič. Dobar dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Na cesti Novo Mesto Metlika je pri odcepu za Vinjo Vas promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja še na cesti Strunjan-Jagodje, sicer pa drugi na slovenskih cestah promet poteka tekoče, brez zastojev ali drugih posebnosti. Danes do 22. ure in pa jutri med 8. in 22. uro pa velja omejitev prometa tovornih vozel, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Toliko stanje na cestah, sem še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Ma sono matta. Radio SI. Traffic update. Due to an accident on the main road from Novo Mesto towards Metlika, traffic is running alternatively at the junction for Vinja Vas. And some delays are still reported on the main road Strunjan-Jagodje.
1: Promet je zaradi prometne nesreče na cesti Novo Mesto Metlika pri odcepu za Vinjo Vas urejen izmenično enosmerno, nekaj krajših zastojev pa je še vedno na cesti Strunjan-Jagodje. Srečno pot!

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI exclusive. A special report. Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
1: Lešnikovi hudarci, krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi. Tako potitam, je pa tako všeč kokosova.
0: Andrej Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Ekskluziv. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
2: Lešnikovi hudarci, krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi. Tako potitam, je pa tako všeč kokosova.
1: Andrej Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Ekskluziv. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI. V tokratni rubriki Timeless se bomo spomnili angleške rock zasedbe Joy Division, ki je na današnji dan, leta 1980, zadnjič koncertirala s pevcem Ianom Curtisom. Curtis je namreč 2 tedna kasneje storil samomor.

Transmission, prvi singel Joy Division iz leta 1979. Skupina je nastala po obisku koncerta Sex Pistols, ki je člana Petra Hooka in Bernarda Sumnerja tako navdušil, da sta ustanovila bend z imenom Varšava. V poznih 70-ih pa se je nato iz te razvila skupina Joy Division, ki je presegla svoje punk korenine in ustvarila lasten zvok in slog in postala pionir post-punkovske kulture. Prvič so opozorili nase z izdajo debitantskega EP-ja An Ideal for Living leta 1978, ki mu je leto zatem sledil debitantski album Unknown Pleasures. S priljubljenostjo skupine pa so se začele pojavljati tudi težave pevca Iana Curtisa, ki je zaradi depresije in epilepsije vedno težje nastopal, saj napade večkrat utrpel prav med koncerti. Na predvečer prve ameriške turneje je storil samomor. Dva meseca kasneje je izšel njihov drugi in hkrati zadnji album Closer.

0: Timeless on Radio SI.
1: Isolation, zadnjega albuma Closer, ki so ga Joy Division izdali leta 1980. Po Curtisovi smrti so preostali člani nadaljevali kot New Order in dosegli zavidljiv komercialni uspeh. Kot zanimivost navedimo, da velja njihov singel Blue Monday še vedno za najbolje prodajan maxi singel. Za mlajšo generacijo maxi singel je bil v 80-ih in 90-ih popularen izraz za 12-inčni vinilni singel. Kljub kratki karieri je zasedba Joy Division imela izjemen vpliv na vrsto kasnejših umetnikov, kar se kaže v razvoju melanholične alternativne glasbe 80-ih in današnjega inkija. Za konec današnjega Timelessa pa, kot se spodobi, njihova najprepoznavnejša Love Will Tear Us Apart.

0: se parece de Dios, dóvate nada. Hey. Oh my book.
1: Radio SI. Traffic update. There are traffic jams on the A1 motorway Koper Ljubljana between the Razdrto and Postojna interchanges towards Ljubljana. Delays of about 10 minutes. Slow traffic with delay of about 10 minutes is also in sections between Unec and Ljubljana. Congestion is also reported on the roads Šmarje Koper and Lucija Jagodje. Have a safe drive. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani zamuda približno 10 minut. Upočasnjen promet na posameznih odsekih je tudi med Uncem in Ljubljano. Tudi tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Na cestah Šmarje Koper prav tako zastoji in Lucija Jagodje. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja. Obžalovanja vredna. Radio SI.

Za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki, ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Radio SI traffic update.
1: There are still some congestions reported in the coastal area on the A1 highway Koper-Ljubljana. In sections driving from Razdrta towards Ljubljana, there is about a 20-minute long delay. Otherwise, traffic across the country is currently flowing smoothly. Zaradi nesreče je popolnoma zaprta cesta Zagorje, most čez Savo na mostu čez Savo. Na primorski avtocesti pa je od Razdrtega proti Ljubljani upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih. Tam boste imeli okoli 20 minut zamude. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
3: Radio SI.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu in ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta enkrat sam.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in da je odločitev na strani Združenih držav. Med državama od 8. aprila velja premirje, a so pogajanja zastala. Iran je najnovejši predlog o premirju posrednikom posredoval v četrtek, a podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal le, da z njim ni zadovoljen. Nemške oblasti obžalujejo odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obramni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Brusel. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz Unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na malem vrhu občine Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovliški reševalci, nato jo je helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih. V Sloveniji je po navedbah stroke dovolj protistupa za ugriz modrasa ali gada, hranita ga Ljubljanski in Mariborski klinični center. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florjanom Lipovicem na drugem mestu. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je francozinja Zelia Avuzu premagala Janjo Garnbret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižje od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni na Ohridu so bili namreč poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabánya. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 odpravila Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo, ki je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potrjeval pri 8. uvrščeni Muri, ki si želi zagotoviti neposredni obstanek. Radomlje bodo gostile Maribor. Predzadnji dan turnirja Evropske serije za golfistke na Mauriciju je Pia Babnik z 20. napredovala na 14. mesto. Za vodilno trojico, ki si deli prvo mesto, zaostaja le za 4 udarce. Še k športu invalidov, na Evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Laurinc osvojila srebrno medaljo. Debitant Matej Avguštin je bil četrti v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Μέσα είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my god. Radio SI. Traffic
1: update. Due to an accident on the A2 highway that is driving from Croatia to Ljubljana, the right lane is closed between the tunnel Kartelievo and Mirna Pitch, and a broken down vehicle is hindering traffic on the same highway at the junction Grosuplje-Vzhod towards Ljubljana as well. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med pokritim okopom Kartelievo in Mirno Pečjo v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje-Vzhod v smeri Ljubljane. Zaradi nesreče pa je še vedno popolnoma zaprta cesta za gorje most čez Savo na mostu čez Savo. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Hormuško ožino je včeraj prečkal tanker Sarv Shakti, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov, je sporočilo Indijsko ministrstvo za pristanišča, ladje in pomorske poti. Ladja po njihovih navedbah v Indijo prevaža več kot 46 tisoč ton utekočinjenega zemeljskega plina, v to državo bo prispela v sredini maja. Ruske sile napredujejo proti mestu Konstantinjuka v vzhodni ukrajinski regiji Donetsk in tam poskušajo vzpostaviti oporišče, je včeraj sporočila ukrajinska vojska. Omenjeno mesto je eden izmed ključnih ukrajinskih branikov na vzhodu države, niti Ukrajina niti Rusija pa nimata popolnega nadzora nad njim. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca Hip. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacijo o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Kot navajajo policisti, je 38-letni kmetovalec z viličarjem prelagal betonske rešetke in med vzratno vožnjo zapeljal prek roba dvorišča, pri čemer se je viličar prevrnil in ga pokopal pod seboj. Kljub hitri pomoči je ponesrečenec umrl na kraju nesreče. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da nameravajo tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojaške prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Neznanci so pred obalo Jemna v Adenskem zalivu ugrabili tanker Eureka in ga odpeljali proti Somaliji, je sporočila jemenska obalna straža. Kot še navajajo, so ugotovili lokacijo tankerja, zdaj pa izvajajo ukrepe, da bi rešili posadko in zagotovili njeno varnost. Število članov posadke ali njihovo državljanstvo ni znano. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja, Evelija Menjivar Ayalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev, Trump pa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Med današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem na drugem mestu. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.